dine næbe. I vores snit var ni vild, nu var ni nit vild vores se. Stunkt mi alle snit var ni afkind, det er dit sikvens vej. Vær dog nint gescheit dabei.